Bəli, qodar ekmək otiyə, qodar ekimək otiyə, keke mazlum kaplan. Dibəjəkü, selamun aleykum, keke sofih, aleyna və aleykum əsəlam. Tamami həlbəsin dərəzədə. Jə, keke müfti Ramazan Xoca, İmam Yusuf Xoca, و مسئول قوشامه احسان جخال احسان ره جکه که فکرت ره جکه که صادق ره جه تمامی قوشن جه آلتی و جه حفتان ره دیاری دکم امجی جه ته و حوالی تره دیاری دکن که که مظلوم که که منه هیجا خدای تعالی دریه خیره وکن ببیجن و مخوندنا مساجان دوام بکن انشالله Qodar həkim edin dibəcə, selamun aleykum, aleyna və aleykum, əsəlam, bərnama və bəxir bə keko, xadiş və razi bə, un həlbəstə keko, leyxin əmi keyf xoş bəbin, cə təmami qodarın çarə fəmi rədiyar idikim. Xaday ta'ala mə bigəri nəcvan kəsəkü, mə hazil həcəyi bərasti u bəxəq idraq dike, əmcə dua duqazın qot yəkə ki, Muhammed Ali Şanlı.

Bəli, əm də bəyəcən, roja çarşəm yəmək tək evin əyda qurbanı. Həgər əyd bə, əydə və bəhəzaran caran pirozu bəbarək bə. Gəlu əydə, əv roj. Əydə qı ümmət pərişan ət edə. Əydə qı cülü bərgin qəzəyyan pərçəy və rızyayn əl sərvan. Əydə qı zarok düşuna şəkiran də, şeyraniyan də bombeyan dibinin, eşu janu kədər edibinin utamdikin. Əydə qı düşuna qı təkbirin keyfə bən avetin, qeyrinu nalin təqohan. Əydə qı deyil sər məzəlin zaroki xoyn qəzəyinə. Əydə qı bəhəzzaran zarok yetim manə. عیدا بی باو و بی دی یانجی بی اولاد و بی زاروک لغزیه بله عیدا کو دپاش چارالین دیوارن حبسانده عیدا کو فرسخ به فرسخ دور لحجرت و غربتانده اگر عید به عیدا و پیروز به عیدا کو هو ناوه و عید مایه خدای تعالی عید متک عید